0: नारों को पोंगी दर्शन की नतन मुइन जब और चौनार की बुकिंग तेरी थी कई तो
1: और चला रोई कहाँ वकीन पोंगा खाने और चला ऐना करवा मुझे ताई हाँ
0: एं पोंगी दर्शन की नतन मुइन जब और पोंगी दर्शन की चौनार के नताक नारना इंटरनेशनल कोस्टो क्लीनअप एंड वर्ल्ड क्लीनअप डे पों पोंगी चौथा पानी हरे ते में तो चौनार पानी कमरुया कटवा दी Ari pahara ye te pimer wai wa pongin te pitempa. Pong ai kai arang kahawai, pas kauring ai kai ka te metuan, tararuan, arota panin. Te na te metuan isak men naramahulin ka pera ara. Hawai kin ka mengeng in na kiha.
1: Oka matai ya kiri pasit te tai ye, iran en nobisin tararuan, jota panin. Nana buka meru na konto kono pong, te pimer wai ye pongin te pitempa. Iampu ilari kin tiaw sin meong matapu. Jatapu, nimetapaya wai tapun ampu, nako tapuri.
0: Maya raham mahal maa kio ameta ni kapeni. Mahoro, communities roron digira. Hake yei nano iya ni kan puha isakin na bera. Mahama aben pismayek na honta hono pung. Tipi merwai wan tipi temba iya mpu. Mente awa isu wan te inga pung. Na hon tipi mea uwa wan tawano pung.